Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njega.

kaže, da je Sizif gurajući kamen imao naše rakije od šljive, ne bi mu taj kamen bila kazna. Pozdrav iz Prnjavora Lepavinskog od Gojka. Pozdrav Gojku, pozdravljamo i Dragišu iz Štokholma. Kaže, naš premijer kaže da je normalno biti u kreditu jer ga i on ima. Kaže, sramota, dok narod diže kredit da preživi, da plati račune, oni sa platama od par hiljada maraka glume sirotinju i tvrde da je sve super. A dobro, to je ono, da ima stara narodna, kaže, sit gladnom, ne vjeruje. I da vidimo dalje, dobro jutro svima. Što se tiče fudbala, Portugal me baš, ali baš iznenadio, totalno loša igra, dočekala Hrvatsku Englesku, gledala do kraja utakmice, zatim Englezi su Englezi, naravno, kaže, večeras najavljujem Švajcarska, Bosna i Hercegovina u 21 čas, svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Sara iz Lazareva je tu, zatim tu je još neko, kaže ovako, tu je, da, tu je par nekih video poruka, pregledat ću ih kasnije. Halida je sa nama i veliki pozdrav za nju, a pozdravit ćemo i Slavišu, da vidimo, pita za nekog političara da li se zna koliko je pokrao narodnog novca i gdje je to deponovano. Pa dobro, treba istražne organe, jednog dana će neko istražiti, ali dobro, ok, nije, jednostavno nisam u mogućnosti da istražujem, niti je moje da istražujem. Da vidimo dalje, kaže, prilazi konobar paru koji ruča u restoranu i pita da li je sve u redu, ovi odgovaraju jeste, zašto pitate, kaže, vidim ne slikate, pa rekao da nešto nije u redu, to je poslao Momir, i kaže, ludačke košulje i ženske haljine se kopčaju pozadi, kaže, slučajnost? Momire, da vidimo ovako, Tanja kaže, znači špijuni su među nama, znaju više o nama nego mi sami, nadrljali smo, samo kome bi ja bila zanimljiva i čemu bi im služila ovako nezanimljiva, samo imam poruke za vas i pozdrav. Tanja, to je tako, svi su njima zanimljivi, interesantni i oni te podatke čuvaju zbirno, navike ljudi na određenom prostoru puno znače, tu se može što šta plasirati, ne moraju samo špijuni u neke političke svrhe da ih iskoriste, nego zašto da ne, da rade u korist industrije u svojoj zemlji, pa da dostavljaju podatke šta se traži, šta ljudi preferiraju i slično. Ali eto, kod nas niko ne vodi računa o tome šta, kako da pomogne našoj industriji, kako da pomogne ljudima u ovoj zemlji, pa eto, plivajte sami kako znate i umijete. Da vidimo dalje, kaže, pitam se u vezi tih vijesti koje ste nam pročitali, da se ništa ne može sakriti. Tako je, Slaviša, apsolutno se ništa ne može sakriti, koliko god da se trudite, ali barem se trudite da sakrijete nešto i bit će sve u redu, ili možda neće, ili pak hoće. Dobro, 7:33, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da nam stiže i vremenska prognoza za nekoliko minuta.

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u Banjoj Luci.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

Da, da, Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Sad ćemo malo da se bavimo i ostalim informacijama iz sporta. Krenut ćemo od ženske odbojkaške reprezentacije Srbije koja je zabilježila poraz u prvom meču na Filipinima u okviru druge sedmice Lige nacija nakon što je prokockala vođstvo 2-1 i veliku prednost u četvrtom setu, a potom poklekla u petom odlučujućem 3-2. Slede mečevi protiv Italije danas od 2, Dominikanske republike sutra u 10 i u nedjelju od 6 ujutru. E sad, protiv Sjedinjenih Američkih Država, da. Evropsko ljeto za klubove iz regiona počinje da dobija konkretne obrise. Žreb je odradio svoj dio posla, a sada preostaje ono zanimljivije da se vidi ko će kroz kvalifikacije proći kao turistička razglednica, kao učesnik maratona po onom planinskom terenu. Osvajač Kupa BiH Zrinski u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igraće protiv islandskog Valura. Na papiru djeluje kao putovanje na kraj evropske geografske mašte, ali Islanđani su odavno pokazali da nisu samo narod koji ima vulkane, gejzire i dobre golmane. Sarajevo prvo mora preko finskog Intera iz Turuka, a nagrada je prolazak, za prolazak mogla bi biti sudar sa istambulskim timom Bašak Šehirom, i to je već ona faza kad evropski žreb prestaje da bude ljubazan i počinje da postavlja ozbiljna pitanja. Velež je već saznao da ga u prvom kolu čeka moldavski Milsami, ako Mostarci preskoče tu prepreku, slijedi slovački Dak, ja mislim da sam ga dobro pročitala. Dakle, put do trećeg kola za rođene neće biti autoput, više onako magistrala puna krivina. Što se tiče Srbije, žreb je bio raspoložen za različite scenarije. Partizan je prošao najbolje, crno-bijele čeka pobjednik duela Una Strassen iz Luksemburga i La Fiorita iz San Marina. Nije protivnik za podcjenjivanje, ali jeste žreb koji u Humskoj nisu dočekali uz duboke uzdahe. Za razliku od njih, Vojvodina je izvukla kartu na kojoj piše nema lakšeg puta. Ako ispadne od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope, čeka je Ajax. Na teniskim terenima Berlina trava je ponovo postala pozornica Arine Sabalenke. Prva teniserka svijeta vratila se nakon razočarenja na Roland Garrosu pobjedom protiv Jekaterine Aleksandrove 2-0 bez mnogo drame, bez mnogo komplikacija. U četvrtfinalu je čeka 20-godišnja Čehinja Nikola Bartunkova, najprijatnije iznenađenje turnira koliko sam pročitala. Do sada je rušila favoritkinje jednu za drugom, sad prvi put kuca na vrata koja trenutno čuva najbolja teniserka planete. A dok se Evropa bavi fudbalom, tenisom, cijeli svijet, Srbija sklapa košarkaški mozaik za nastavak kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Selektor Dušan Olimpijević odobrao je spisak od 18 igrača, a najviše pažnje privlači naravno prisustvo Nikole Jokića, trostruki MVP NBA lige, predvodi grupu u kojoj su i Nikola Jović i Tristan Vukčević. Drugim rečima, Srbija na okupljanje ne dolazi sa gitarom za logorsku vatru, već sa ozbiljnim orkestrom. Pripreme počinju 22. juna, a generalna proba protiv Češke zakazana je za 27. jun u Beogradu. Potom slijedi ono zbog čega se i okupljaju, gostovanje Švajcarskoj 2. jula, pa 4 dana kasnije duel sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu.

Vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan.

0: Vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

stranici da će biti live prenos, tako da eto možete i tamo da zakoračite. Ja sam rekla da ću pogledati ove vaše poruke. Dijana nam je poslala par interesantnih fotki, hvala puno. Pana je tu sa nama. Milan nam se javio iz Kanade. Željko, dobro, njega sam spomenula, ali nema veze, evo spomenut ću opet. A da vidimo, Radan je tu sa nama, kaže nisam se do sada nikako javljao, ali me malo prije ovaj blues prosto natirao, nisam odavno čuo I Wanna Be Eric Clapton i BB King. Aha, to smo svirali, ne znam za koga jer ne mogu stvarno da se snađem danas, sam nekako na tri ćoška što kažu naše bake. Bojana nam se također javila, Almir je tu sa nama, Nina i da vidim samo još i naravno Belma. E sad mi sviramo dalje, neko od vas je tražio Pearl Jam i Dark Matter, pa eto neka bude.

0: bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Queen Estrada i stomatologija Dr. Stajčić vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

TV, radio, ništa. Šta, kako Amerikanci mogu da znaju nešto o fudbalu? Mislim, to dvoje ne može ići u istoj rečenici, jel tako? Dobro. Daša nam se ranije još javila, prijavila na 065-824-824 iz Trebinja, kaže da je kod njih sve pod kontrolom. Nadam se da će tako ostati, da neće biti kao juče, da nas je, odnosno da vas je iznenadio pljusak u onim poslipodnevnim satima. E, ljudi, ja bih sad da idem kući ako nemate ništa protiv. Došli smo do samog kraja, moja smjena je zvanično završena i sve što imam da vam kažem u ovom trenutku jeste otvorite mi vrata da poletim odavde. Dobro, šalim se polako, dosta smo letjeli danas, letjele su i temperature, letjele su i rock'n'roll zvijezde i tako dalje, tako dalje. Sad je ono pravo vrijeme u danu kad moramo malo da spustimo visine, da povučemo ručnu, da dođemo sebi. Shvatate o čemu vam pričam, pogledajte oko sebe, svi neku djure, svi su pod nekim stresom. Opustite se malo, budite dobro i što je najvažnije, budite dobri i prema sebi, a Boga mi i prema drugima, jer nikad ne znate kroz kakvo ludilo onaj tamo lik pored vas prolazi. Ja vas ostavljam u sigurnim rukama, mi se čujemo sutra u isto vrijeme, na istom mjestu, neka mir bude s vama. Prijatno i sila naravno, prijatno i uživajte.

0: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv...

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram Marko 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
4: Samo litar.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

0: Radio.
1: E, tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzičkog da si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Ma vidi ovako. Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri, u moje vreme stolari, u moje vreme moleri, nosili smo keš, samo marke, punte, dolari, sada svuda plastika i virtuelni butevi, e moj ne meni te bitcoine, jer to bre nešuška po trstima kad broji se, u moje vreme

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo?

nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, da.
3: Big Radio.